ceol ar na go ambal an am sin de suele dúte Greta FM bela céile tatagam díobh i gcéan cúpla nóma tar éis prasmá agus slúnaí ceol ar nua free your mind ar dúte Greta FM.